0: Ja. Idalen er jo en kjempesvær eiendom.
1: Ja, det er, ja, det er det.
2: Ja, men er ikke du helt oppe i Merreskala?
1: Ja, det er noe. De rekker jo ut et merke, og det, ja. Det går jo der over. Mot ja. Brattbakken, det høyeste blir ja, skorten. Og...
2: Nei, så hele Sjufinheimen.
1: Ja.
2: Ja, jeg tør nok ikke å plukke multa der oppe.
1: Du skal bare få.
2: Men på Kneksen, det er jo også en historie om han som kom fra Amerika, og fann en sånn krystall eller noe sånt der oppe, ja. Og laget seg en ring.
1: Ja, det stemmer det. Det var, de skulle være opp på breen, og da hadde gått forbi en nut.
2: Ja.
1: Men hva den, det har jeg for å lete etter. Jeg finner jo ikke hva det kunne være her, men det må jo være noenstans oppi der noenstans.
2: Det var jo på Kneksen.
1: Ja, ja, det kan jo være. Altså.
2: Ja.
1: Jeg har jo et avisutklipp på det der.
2: Ja, du har det.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja.
2: Ja, var det regn han laget klippa?
1: Ja.
2: Hva det var for noe der?
1: Ja, det tror jeg det var. Det skal noe lett være osagt, men ja, det tror jeg. Det var noen bergkrystall.
2: Ja, jeg tror han fant noen bergkrystall, så fikk han laget en par ringer da han kom til Amerika.
1: Ja, ja vel.
2: Ja. Men Kötamyra, det må noe her med han... Vi har jo pratet om skjul Finnheimen. Om nå er han skjul av at Køta sier.
1: Det har vært Køta, det er helt brent sikkert at det har vært.
2: Ja,
1: det er området, det er noe alt. Det,
2: ja.
1: Men der har ikke jeg vært og funnet noe. Men,
2: nei, jeg har ikke heller, jeg har vært sett, men jeg har ikke funnet noe.
1: Nei.
0: Det blir bortover mot Kötabergen.
1: Ja. Ja.
0: Oppå Kötabergen.
1: Ja, så hva sti han det?
0: Nei, nei.
1: Det er litt sånn, men jeg vet jo han Ole Ingerdal, han visste at de har ei renne, så de tog vatten fra. Der oppi.
0: Jaha.
2: Ja.
1: Det fortalte han flere ganger. Han har vært der etter noen år, han var begynt nå. Men han har ikke fått igjen det der, men vet du, det er borte, vet du.
0: Ja.
1: Og igjen grod, sikkert. Så.
2: Nei, jeg var jo lag med en Odd, faren din. Og vi fant jo en sånn renmelkeplass, en sånn mur.
1: Ja,
2: så skal han vise meg det senere. Nei, vi fant den. Det er noe med naturen at han forandrer
1: seg. Ja, gjør det, vet du.
2: Også, men du, rett over elva her, det er jo hytta.
1: Ja, det var jo en Ivar der inne i dagen som sette opp den hytta i 69. Det minnes jeg, for det var jo mye der da. Så den er noe, den har noe jeg nå, Tom. Eller jeg føler noe gården, det er noe. Det var noen stider.
0: Så. Nå er det Aril Hytte.
2: Ja, nå er det Aril Hytte.
1: Vet jeg noe ikke, men... Så det stemmer det. Det
2: er, noe, er det der Fiskarløs... Nei...
1: Fiskarkjønbergen kommer i der.
2: Kjem ned at man hytter der.
1: Ja,
0: i Bjørhåg.
1: Ja. Og det var jo fisk da når vi holdt på der med hytte. Det så vi han jo i Kulpen.
0: Ja, vel.
1: Men jeg har bare sett noe... Det, nei, det er...
2: Ikke noe fra Fiskarkjønn, ja.
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg var vel med på å skulle prøve å dæmme opp det der Fiskarkjønn og hive stein, så jeg tror ikke han kommer seg ut. Nei, jeg vet ikke, men Ivar har fisk der. Han var fisket bare i elva, men det var... Det, om det var minken eller ikke det var. Jeg har sett minken der oppe.
0: Ja, ja, ja, det er den røva.
1: Det har jeg sett flere ganger. Og selv av vinteren, så... Så det er det ikke.
2: Vi får jo Bjørhåga på venstre siden oppover når vi går den der turistforeningsstiden.
1: Ja da.
2: Det er jo nok så mye myre over på andre siden.
1: Ja, det
2: er det der du plukker malte? Ja, nei, vi trenger. Og så er det jo sånn at der oppe, der kommer det også en annen bekk ned, lenger inn. Og jeg tror det var der han ordner seg av telt.
1: Ja, det var han.
2: Og så var det der han Kristian Jonsson har køtet.
1: Dem er det.
2: Og jeg bare har tatt bilder av det der køteplassen. Han, Nils på Nilskogen, han var liten i 1920-årene.
1: Ja.
2: Så var de der oppe på Slottholm.
0: Jaha vel.
2: Og da overnatte de.

0: Så sprang vi med det senere. Nei, vi fant den. Så, det noe med naturen at den forandrer
1: seg. Ja, gjør det, vet du.
0: Også, men du, rett over elva her, det jo hytta.
1: Ja, det var jo en Ivar der inne der som sette opp den hytta i 69. Det minnes jeg, for det var jo mye der da. Så den noe... Den har noe jeg nå, Tom, eller jeg føler noe gården, det noe vånstider.
2: Nå er det Aril Hytte.
0: Ja, nå er det Aril Hytte.
1: Vet jeg nå ikke, men. Så det stemmer det.
0: Er det der Fiskarløs, Fisk, nei?
1: Fiskarkjønbæsjen kommer i der.
0: Kjem ned opp med hytta der.
2: Ja, i Bjørå. Ja. Ja.
1: Og det var jo fisk da når vi holdt på der med hytte. Det så vi han jo i Kulpen.
2: Ja, vel.
1: Men jeg har bare sett noe, det, nei, det er...
0: Ikke noe fra Fiskarkjønn, ja.
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg var vel med på å skulle prøve å dæmme opp det der Fiskarkjønn og Hysten, så jeg tror ikke han kommer seg ut. Nei, jeg vet ikke, men Ivar har fisk der. Han var fisket bare i elva, men det var... Det, om det var minken eller ikke, det var... Jeg har sett minken der oppe.
2: Ja, ja, ja, det er den røva.
1: Det har jeg sett flere ganger. Og selv av vinteren, så, så det er det ikke.
0: Vi får jo Bjørå på venstre siden oppover når vi går den der turistforeningsstiden.
1: Ja da.
0: Det er jo nok så mye myre over på andre siden.
1: Ja,
0: det er der du plukker malt av. Ja, nei, og så er det sånn at der oppe, der kommer det også en annen bekk ned, lenger inn. Og jeg tror det var der han Ornisha har telt.
1: Ja, det var han.
0: Og så var det der han Kristian Jonsson har køttet.
1: Dem er det.
0: Og jeg bare tatt bilder av det der køtteplassen. Han, Nils på Nilskogen, han var liten i 1920-årene. Så var de der oppe på Slottholm.
2: Ja, vel.
0: Og da overnatten, eller overnatten.